Asculți Eco. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 4.

ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori, tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor, ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori, ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md.

0: Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Astăzi este zi de vineri, ceva mai târziu vom intra în weekend, deci vă recomand să rămâneți în continuare alături de noi. Începem EcoStartul cu multă muzică bună, atmosferă prietenească și desigur informații de ultimă oră. Eu vă spun bună dimineața, vă îndemn să rămâneți alături de noi, stați aproape!
2: Asculți Eco FM! Eco

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, continuăm EcoStartul. A venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii ne promit cer variabil, iar maximele termice vor varia între 16 și 29 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 9 km pe oră. Umiditatea va atinge valori de 55%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mergem mai departe cu calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1565, atunci când forțele otomane se retrăgeau din Malta, punând astfel capăt marelui asediu. În 1939, Canada făcea prima declarație de război din istoria sa la adresa Germaniei. În 1941 începe construirea clădirii Pentagonului, sediu Ministerului American al Apărării, finalizată în 1943. În 1947 se năștea regizorul Alexa Visarion, iar în 1962 se năștea actorul Constantin Florescu Tache. Anul 1965 se năștea Bashar al-Assad, dictator al Siriei. În 1971 ceda din viață Nikita Hrușciov, conducător al Uniunii Sovietice în timpul războiului rece. Anul 1973, generalul Augusto Pinochet înlătura prin forță guvernul din Chile, președintele El Salvador Allende fiind asasinat. În anul 2005, elvețianul Roger Federer îl înfigea pe americanul Andrei Agassi în finala masculină la US Open. Anul 2007, Rusia testa cea mai mare dintre armele convenționale din istorie, supranumită tatăl tuturor bombelor. În anul 2013, susținătorii independenței Cataloniei formau un lanț uman pe o distanță de 400 de kilometri. Anul 2017, 1 milion de persoane mărșăluiau pe străzile Barceloniei cerând independența Cataloniei. În anul 2020, România atingea pragul de 100.000 de cazuri de SARS-CoV-2 de la izbucnirea pandemiei. Anul 2021, britanica Emma Raducanu câștiga finala US Open.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai InVitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă InVitroZen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
13: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
17: Sponsorul programului EcoStart, InVitro Diagnostics.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, mergem mai departe cu predicțiile astrale. Haideți să vedem ce ne spun astrele pentru ziua de astăzi. Tradițional începem cu zodia berbec. Berbecii trebuie să renunțe la comoditate și să se implice mai activ în sarcinile de astăzi. Amânarea poate aduce pierderi importante. Taur. Taurii s-ar putea simți epuizați după o întâlnire cu cineva, însă menținerea unei atitudini pozitive îi va ajuta să depășească această stare. Gemenii reușesc să-și ducă la bun sfârșit planurile legate de familie și locuință. Colaborarea cu cei din jur este cheia succesului astăzi. Rac. Racii ar trebui să fie mai atenți la interacțiunile cu ceilalți pentru a evita conflictele. Astrele vă sfătuiesc să evitați certurile inutile.
0: Asculți EcoStart

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, continuăm horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei s-ar putea simți nemulțumiți de o excursie sau călătorie planificată, care se dovedește mai costisitoare decât ați anticipat, luați în calcul o anulare. Fecioară, fecioarele se pot simți incomod când vine vorba de schimbări, preferând monotonie astăzi. Încercați să vă adaptați la situații noi, fără rețineri. Balanță. Balanțele trebuie să abordeze cu mai multă maturitate relațiile sociale și cele de cuplu. Schimbările necesită o abordare atentă și calmă. Scorpion. Scorpionii sunt sfătuiți să nu își pună singur presiune, mai ales când stresul vine deja din partea colegilor de muncă. Evitați supra-solicitarea.
2: Co-Start. Gândim curat. Trăim smart.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prietenii, ascultați EcoStart la Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale. Săgetătorii au idei îndrăznețe, dar ziua de astăzi nu este potrivită pentru a le pune în aplicare. Răbdarea vă va aduce rezultate mai bune. Capricornii tind să fie prea autoritari cu cei apropiați. Este important să arătați mai multă empatie și să țineți cont de nevoile celor din jur. Vărsătorii sunt foarte selectivi în privința anturajului. Evitați să analizați fiecare detaliu pentru că astfel pierdeți timpul prețios. La final, peștii caută soluții pentru problemele financiare și trebuie să fie atenți la cei care le oferă ajutor. Gândiți-vă bine înainte de a accepta sprijinul. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить.

0: închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Gestionarea mai eficientă a datoriei publice și reducerea costurilor pentru finanțarea statului a fost discutată de premierul Vasile Tofan cu reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Svetlana Cerovici. Disciplina bugetară nu este un scop în sine. Avem nevoie de ea pentru a putea investi mai mult acolo unde contează, în oameni, infrastructură, în dezvoltarea economiei, fără să lăsăm nota de plată generațiilor următoare, a menționat prim-ministrul. Oficialii au abordat situația bugetar-fiscală, precum și măsurile necesare pentru reducerea dezechilibrului bugetar. Premierul a spus că printre priorități se numără reforma fiscală, reducerea costurilor administrative ale statului și simplificarea sau comasarea unor structuri și agenții care se suprapun, ori nu sunt eficiente. Un alt subiect discutat a fost administrarea patrimoniului statului. Vasile Tofan a menționat necesitatea unor companii de stat mai eficiente și a unor progrese de privatizare transparente și competitive, în cazul în care statul nu are un motiv clar să rămână proprietar. Părțile au convenit să continue dialogul și să folosească expertiza femeii în elaborarea și aplicarea reformelor.
0: Asculți Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, cooperarea dintre Republica Moldova și România și sprijinul acordat de România pentru consolidarea procesului legislativ a fost principalele subiecte discutate ieri la Parlament în cadrul vizitei de lucru a unei delegații a Senatului României. Senatorii români au avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu, precum și o discuție comună cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu România și ai Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități. Vicepreședintele Parlamentului Doina German a salutat vizita senatorilor români și a subliniat importanța experienței și deschiderii acestora pentru cooperarea dintre cele două state. Prețuim mult deschiderea lor, experiența pe care o împărtășesc cu noi și proiecte pe care le ducem înainte împreună. Bine ați revenit la Chișinău, ne bucurăm să vă avem alături, a menționat Doina German. În cadrul întrevederilor au fost abordate subiecte de actualitate privind cooperarea dintre cele două state, inclusiv dezvoltarea relațiilor intraparlamentare și sprijinul României pentru Republica Moldova în procesul legislativ. Vizita delegației Senatului României reconfirmă importanța dialogului parlamentar între Chișinău și București și schimbul de experiență în domeniul legislativ.
0: Asculți EcoStart la Eco

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a vizitat ieri grădinița numărul 8 din municipiul Ceadărlunga, unde a donat cărți în limba română. Copiii l-au răsplătit pe diplomat cântând melodia Limba noastră. Ne dorim ca aceste cărți să încurajeze lectura și să le ofere copiilor un contact cât mai firesc cu limba română. Lectura contribuie la dezvoltarea vocabularului, a imaginației și a capacității de învățare, iar cunoașterea limbii române le oferă acces la mai multe resurse educaționale și pe termen lung la noi oportunități de dezvoltare. Educația, cunoașterea și respectul pentru diversitate sunt valori pe care le împărtășim și pe care putem construi legături mai puternice între comunitățile noastre. Investind în accesul copiilor la carte și la educație, investim în aceste valori comune și mai ales în viitor, a transmis Cristian Leon Țurcanu pe Facebook.
2: Публицитате.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: așteptăm.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Un grup de militari ai armatei participă în perioada 3-14 septembrie la exercițiu multinațional Strong Griffin 2026, desfășurat în Republica Lituania. În cadrul exercițiului, militari armatei naționale se antrenează alături de camarazii din contingentele statelor participante în cadrul unor activități axate pe aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale. Exercițiul Strong Griffin 2026 unește circa 2500 de militari din Lituania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia, precum și aproximativ 500 de unități de tehnică militară. Participarea militarilor moldoveni la exercițiul se desfășoară în conformitate cu planul de instruire a Armatei Naționale pentru anul 2026.
2: Asculți EcoStart.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prietenii, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. În următoarele două zile, vremea se va menține caldă cu temperaturi care vor ajunge până la plus 31 de grade. Duminică însă vremea se va răci brusc, iar maximile vor coborî până la plus 15, plus 20 de grade Celsius pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. Meteorologul de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Natalia Gherasim, a precizat că vineri și sâmbătă temperaturile diurne vor oscila între plus 25 și plus 31 de grade Celsius. În nordul țării, sâmbătă, valorile termice vor fi mai scăzute, situându-se între plus 20 plus 24 de grade. Răcirea de duminică va fi urmată de o încălzire dreptată a vremii. Începând de luni, temperaturile diurne vor crește din nou, ajungând până la plus 20 plus 25 de grade Celsius. În următoarele zile, temperaturile nocturne vor varia între 12 și 18 grade Celsius. De asemenea, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord-vest, urmând să-și schimbe treptat direcția spre sud-est cu posibile intensificări.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. O femeie de 59 de ani a fost prejudiciată cu peste 900.000 de lei după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare și au convins-o să transfere 45.000 de euro. Polițiștii din sectorul Râșcani din capital au identificat și au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 50 de ani suspectat că ar fi avut rolul de curier în schema de escrocherie. Potrivit poliției, femeia a fost contactată telefonic de persoane care i-ar fi comunicat că prin contul său bancar ar fi fost efectuată o presupusă operațiune ilegală. Sub acest pretext, suspecții ar fi obținut codul de verificare transmis victimei pe telefon. Ulterior, aceștia ar fi determinat-o să transmită 45.000 de euro unei persoane care s-ar fi prezentat drept responsabilă de verificarea mijloacelor bănești. În urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani, locuitor al capitalei, suspectat că ar fi avut rolul de curier și ar fi preluat banii de la victimă. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 4 la 8 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea celorlalte persoane implicate. Totodată, oamenii legii urmează să verifice dacă suspectul ar putea fi implicat și în alte cazuri similare și întreprind măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Prieteni, aceasta a fost ultima știre. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de public.

La Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Continuăm cu declarații din prima sursă. Ministerul Finanțelor propune majorarea cu 10% accizelor pentru autoturismele cu motoare cu ardere internă și introducerea în premieră a unei accize pentru mașini electrice. Măsurile ar urma să aducă venituri suplimentare de circa 2,7 miliarde de lei la bugetul de stat, a declarat ministra Finanțelor Victoria Belous.
3: Dacă vorbim de accizele la autoturisme, majorăm acciza pentru mașinile cu ardere internă cu 10%, dar introducem acciză pentru mașinile electrice. Luând considerați că astăzi numărul mașinilor este de import este în creștere, ele nu achită accizii sau TVA, respectiv, dar sunt un obiect care trebuie să contribuie la bugetul de stat. Venim aici cu accize diferențiate, păstrăm facilitatea pentru autoturismul electric și hibrid plug-in, care vor avea un beneficiu cu reducere de 25%. Dacă să vorbim de valoarea accizei stabilit per kilogram, s-a propus acest mecanism, deoarece este ușor de administrat, fiecare persoană poate să-și stabilească cât va fi suma care trebuie să o achite. Vom elimina în acest mod orice divergență care potențial poate apărea în situația în care am fi introdus TVA. Vreau să menționez că după calculele care le-am făcut când am simulat mărimea accizei, oricum acciza pentru mașini electrice este mai mică dacă ar fi fost valoarea TVA la aceste mașini. În acest mod încercăm oricum să motivăm să fie cumpărate mașini electrice în detrimentul mașinilor cu ardere internă. Urmarea măsurilor propuse la accize, sperăm să suplinim încasările la buget cu 2,7 miliarde de lei.
2: A fost ministra Finanțelor Victoria Belous.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Premierul Vasile Tofan susține că rezultatele recente ale testelor PISA confirmă existența unui decalaj între elevii care învață în școlile mici și cei din instituțiile de învățământ mari și afirmă că reforma educației trebuie continuată, chiar dacă presupune transportarea copiilor către școli mai bine dotate.
2: Al doilea subiect foarte diferit, dar extrem de important, ține de educație. Am avut rezultatele testelor PISA, care au fost publicate acum foarte recent. PISA, pentru contextul cetățenilor, este cel mai mare test care, în baza unor criterii similare, compară rezultatele elevilor din 91 de țări. Pentru noi este o oportunitate să înțelegem pe cât de bine învață copiii noștri, elevii noștri, în comparație cu alți copii din alte țări. Avem și rezultate îmbucurătoare acolo. De exemplu, la științe am avansat cu 5 puncte și asta demonstrează că investițiile în laboratoare, de chimie, de fizică, de științe exacte, încep să arate rezultate. Avem și noutăți mai proaste, pentru că la matematică și lectură rezultatele au scăzut. La competențe digitale, cred că poate sursa de cea mai mare mândrie pentru noi, pentru că am avut rezultate bune, mult peste rezultatele unor țări din regiune. Suntem peste România, peste Bulgaria, peste Georgia și iarăși vedem că la competențe digitale copiii noștri au avansat mult. Subiectul la care vreau să atrag atenția și mi se pare un subiect de importanță politică de asemenea, este faptul că cel mai mare decalaj pe care o putem vedea în aceste rezultate ține de rezultatele între școlile mari și școlile mai mici. Acolo e cel mai mare decalaj. Și pentru că și acesta este un subiect de speculație politică, cred că e important să le spunem cetățenilor care sunt aceste rezultate. De exemplu, dacă luăm la știință, 59% dintre elevii din școlile mici nu ating nivelul de bază, față de doar 28% în școlile mari. Deci gap-ul acesta este foarte mare. La matematică, 68% din copiii din școlile mici nu ating nivelul necesar, față de 37% în școlile mai mari. La lectură, raportul este 65% și 32%. Și vreau să încurajez sau să fac să gândească fiecare politician care insistă ca să păstrăm copiii noștri captivi în școli mici, cu resurse limitate, cu număr limitat de profesori și speculează acest subiect, da? Ei, la rândul lor, dându-și copiii la cele mai bune școli, la școli mari, cu resurse mari, să se uite la aceste rezultate PISA. Pentru că soarta copiilor nu e subiect de speculație politică. Și noi trebuie să continuăm reformele educației, cât de complicate nu ar fi, și să ne asumăm curajul ca cât mai mulți din copiii noștri să învețe în școli bine dotate. Și de obicei astea sunt școli mari. Chiar dacă trebuie să ia autobusul și să meargă mai departe. Nu avem o altă opțiune, dacă chiar ne pasă de soarta copiilor noștri. Și încă o dată vreau să spun, populismul nu o să ne ajute să avem rezultate mai bune pentru copiii noștri. Și vreau opoziția să termine cu acest populism care descurajează atât de mult reformele cu adevărat importante în educație. Din partea noastră, noi tot trebuie să simplificăm acest lucru. De asta avem acest program și sunt foarte reconstitutor colegilor de la educație, ca un stat pe el, unde acordăm 1000 de lei lunar pentru părinții care sunt gata să-și mute copii într-o școală mai mare.
1: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
4: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Avionul era la sol. Președintele Parlamentului dă asigurări că aeronava cu care a zburat Zelenski de la Chișinău spre Oslo nu era supusă pericolului. Igor Grosu a explicat că aeronava în care se afla președintele ucrainean Volodymyr Zelenski nu era în proces de decolare în momentul în care drona rusească a survolat spațiul nostru aerian.
3: Avionul era la sol. Aici disonanța dintre cei ce a anunțat un prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era un proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, trei navi erau, trebuiau să decoleze, altele să aterizeze, după ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat.
4: Am văzut domnul...
3: Bine, eu nu cunosc detalii, am văzut ce a scris, ce a fost scris în presa norvegiană, de a fost nevoie să intervenim noi și să explicăm. Da, la momentul când a intrat pe teritoriul nostru. Bine, noi avem capacități de a monitoriza spațiul aerian, sănătate și lucru care ne-a permis să vin și ne anunțe colegii ucraineni când se întâmplă lucrul ăsta. Noi, la rândul nostru, anunțăm colegii români, când iau capacități să vadă și fără noi ce se întâmplă, dar suntem în contact permanent.
2: A fost președintele Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Sănătății evaluează consecințele juridice ale unei scrisori trimise anterior de fostul ministru către autoritățile municipale privind terenul de pe strada Belinski 4 din capitală. Ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș a declarat că în prezent lucrările de construcție sunt oprite prin decizia instanței, iar autoritățile municipale trebuie să răspundă pentru emiterea autorizației.
1: Această problemă este din 2016, deci este de mai mult timp și ea văd că revine tot cronic. Mesajul de bază din partea Ministerului Sănătății, vreau să vă asigur că aceste lucrări de construcție au fost oprite. Deci la moment nu se construiește nimic pe acest teritoriu. De asemenea, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a decis anularea autorizației de construcție și pot să zic și mai mult că a sesizat instanța de judecată, instanța de judecată a admis această cerere de oprire. Deci la moment nu se construiește nimic pe acel teritoriu. Ce ține de ce privește probabil de scrisoarea emisă, transmisă anterior de fostul ministru al sănătății către municipalitățile, autoritățile municipale, vreau să zic că Ministerul Sănătății acum evaluează posibilele consecințe juridice acelei scrisori și dacă ele vor fi, atunci poziția Ministerului va fi revizuită în mod corespunzător în dependență de aceste consecințe juridice. La fel vreau să zic că acest pământ este gestionat, adică este bunul al statului și este gestionat de APP și pe viitor acest pământ va fi, sau viziunea acestui teritoriu va fi decisă de către autoritățile, deci agenție de proprietăți publice. De aceea noi vedem, noi monitorizăm această situație și în dependență ce o să ne zică și autoritățile care examinează aceste proceduri, vom răspunde corespunzător.
0: A fost ministrul sănătății Alexandru Gaznaș.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

Asculți Eco FM. Eco FM. Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mă numesc Alex Nisteliuc și iată că a venit momentul despărțirii. Eu vă mulțumesc pentru faptul că am petrecut timpul împreună, ofer emisia colegii mele, Irina Suruceanu. Nu uitați, puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre, de asemenea site-ul www.ecofm.md vă stă la dispoziție și avem aplicație Eco FM Moldova, atât pe Android cât și iOS. Vă doresc un weekend reușit, noi ne reauzim luni de la ora 8. Numai bine!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Урмяза un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de vineri. Vinerea este ca o sărbătoare neoficială în țara noastră și fericiți sunt cei care nu muncesc în weekend. Iar dacă munciți în weekend, eu vă înțeleg perfect, dar cei care nu muncesc în weekend, să știți că sunteți fericiți. În sfârșit a venit, deja vine weekendul, pot să-i spun așa, și ne vom relaxa, vom petrece timpul frumos cu prietenii și familia. Dar până atunci mai avem nevoie de energie pentru a ne termina toate taskurile din această zi, iar dacă poate v-ați trezit așa cu mai puțină energie, pentru că vă înțeleg, este sfârșit de săptămână, nu-i nimic, eu vă dau de la mine și am pentru toți. Luați cât vreți de la Eco FM. Prieteni, astăzi pe agenda zilei vorbim despre taxe și impozite. Să știți că din 1 octombrie moldovenii vor plăti TVA de 20% pentru coletele de peste hotare. Desigur, și scutirea de impozit dispare din 2027 pentru școlile private, sindicate și patronate. La fel, vom avea mai puțin impozit pe venit, dar taxe mai mari pe dividende. Ce se schimbă din 2027, vă zic în scurt timp. Tot astăzi, fără discuție, avem și ziua comemorării atentatelor din 2001 din Statele Unite ale Americii. Mai multe informații despre asta vă zic în scurt timp, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Să știți că coletele comandate de peste hotare vor fi supuse TVA-ului de 20% începând cu 1 octombrie 2026. Măsura este prevăzută în proiectul noii politici fiscale și bugetare aprobat de guvern. Astfel, de la 1 octombrie, coletele de peste hotare vor fi impozitate cu TVA în mărime de 20%. Potrivit estimărilor autorităților, în urma aplicării modificărilor, statul ar urma să încaseze aproximativ 1,6 miliarde de lei. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri și urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare. Cu mai multe noutăți, revin în scurt timp, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
10: Astăzi este ziua banilor, vorbim doar despre bani și scutirea de impozit dispare din 2027 pentru școlile private, sindicate și patronate. Instituțiile de învățământ private, organizațiile sindicale și patronale, precum și asociațiile de economii și împrumut, nu vor mai beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit din 2027. Potrivit proiectului noii politici fiscale, acestea vor plăti un impozit pe venit de 12%. Ministra Finanțelor a explicat în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri că măsura face parte dintr-un set de modificări prin care autoritățile urmăresc să reducă numărul facilităților fiscale și să asigure un tratament egal pentru contribuabilii aflați în situații economice comparabile. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor au cerut păstrarea facilităților fiscale de care beneficiază în prezent. Iar vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a spus că organizațiile sindicale și patronale sunt îngrijorate de eliminarea scutirii de la impozitul pe venit și că subiectul ar trebui discutat în continuare cu Ministerul Finanțelor. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, pe care urmează să-l transmită în Parlament. Potrivit autorităților, noua politică urmărește reducerea poverii fiscale asupra muncii și investițiilor, concomitent cu majorarea taxelor pentru unele vicii și simplificarea sistemului fiscal.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultați Ecologica cu Irina Sruceanu. Am revenit în fața microfonului. Să știți că din 2027 vom avea mai puțin impozit pe venit, dar taxe mai mari pe dividende. Scutirea personală acordată persoanelor fizice ar putea crește de la 29.700 la 40.020 de lei anual, potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2027. Tot până la 40.000 de lei ar urma să fie majorată și scutirea personală majoră, care în prezent este de 34.620 de lei. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea sarcinii fiscale și creșterea veniturilor disponibile ale gospodăriilor. Modificarea are impact asupra scutirii de impozit pe venit pentru creșterea de capital obținută la vânzarea locuinței. De asemenea, proiectul prevede și modificarea regulilor privind locuința de bază. Persoana fizică ar putea demonstra că un imobil este locuința sa de bază, fie prin domiciliu stabilit acolo de cel puțin 3 ani, fie prin faptul că acesta este unica sa locuință timp de cel puțin 3 ani și este înregistrată în registrul bunurilor imobile. O altă modificare vizează mecanismul desemnării procentuale. Persoanele fizice care au datorii la impozit pe venit de până la 100 de lei ar urma să poată utiliza în continuare acest mecanism. În prezent, orice datorie, indiferent de valoarea, poate duce la nevalidarea desemnării procentuale. Astfel, proiectul prevede și restrângerea listei veniturilor neimpozabile, inclusiv prin impozitarea unor dividende aferente perioadelor de până în 2008 a veniturilor din drepturi de ajutor obținute de persoanele de peste 60 de ani din domeniul literaturii, artei și științei, precum și a unor plăți efectuate de angajatori pentru testarea și vaccinarea împotriva COVID-19. Câștigurile din campanii promoționale ar urma să rămână neimpozabile doar dacă valoarea fiecărui câștig nu depășește 10.000 de lei. În cazul creșterii de capital, proiectul elimină reducerea de 50%, astfel încât impozitul de 12% să fie aplicat întregii creșteri de capital. De asemenea, donațiile bănești făcute de agenții economici în folosul persoanelor fizice ar urma să fie impozitate cu 12% față de 6% în prezent. Astfel, pentru veniturile investiționale sunt propuse și cote noi. Impozitul pe dividende ar urma să crească de la 6% la 8% pentru dividendele distribuite din profiturile generate începând cu anul fiscal 2027. Într-adevăr, ceea ce ține de impozite, avem schimbări, rămâneți aproape, revin și cu alte informații.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Astăzi, Statele Unite ale Americii își aduc aminte de accidentul, pot să zic, sau de atacul terorist din 11 septembrie 2001, iar cel mai puternic simbol al evenimentelor care au avut loc în această dată sunt imaginile și înregistrările video cu avioanele care intră în clădiri cu turnurile germane ale World Trade Center înghițite de fum și apoi prăbușindu-se și cu oameni căzând din clădiri. De asemenea, sunt adesea prezentate imagini realizate cu clădiri avariate și cu rude care îi caută pe cei dragi în zilele și săptămânile de după atentate. Drapelul Statelor Unite este adesea afișat în jurul imaginilor legate de evenimentele de la 11 septembrie 2001. Acest lucru are rolul de a le reaminti americanilor că țara lor a rămas puternică în fața atacurilor teroriste masive. Atacurile de la 11 septembrie 2001 au sporit considerabil atenția acordată securității naționale în SUA. Acest lucru a avut implicații uriașe pentru politica națională și internațională a Statelor Unite. Acest lucru este valabil în special pentru relațiile dintre Statele Unite și țările islamice din Orientul Mijlociu. Deci, astăzi, Statele Unite ale Americii își aduc aminte că această zi totuși a fost și ea va rămâne în istorie mereu. Ascultați frecvența 95,7 la Chișinău cu Irina.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembрie. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak. Nervi. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșăl Păcuriți. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
7: Dacă tot este vineri, iar la sfârșit de săptămână, vorbim despre hobby-uri. Citeam undeva că un om este bine să aibă 3 tipuri de hobby-uri. Acum cineva se gândește că eu nu am niciun hobby, nu că încă 3 hobby-uri. Da, să știți că este bine să avem 3 ocupații. Este vorba de un hobby pentru suflet, un hobby pentru corp și un hobby pentru minte. Așa că, de exemplu, pentru corp putem alege sala, pentru minte putem alege cititul, iar pentru suflet putem alege pictura, dansul, arta și tot așa. Depinde ce vă place, dar eu vă îndemn să vă redescoperiți, dar ca să vă descoperiți și redescoperiți, este bine să încercați cât mai multe lucruri să faceți. Și atunci o să înțelegeți ce vă place cu adevărat.

0: 10. În cazul dat sunt dansurile și cititul. Așa că este bine să vă descoperiți dacă aveți vreun hobby. Eu acum abia aștept să merg la a treia mea lecție de dans. Țin minte că voiam de mică să merg la dansuri și uite, acum am această posibilitate. Așa că și eu mă descoper să înțeleg ce îmi place, ce nu-mi place și să fiu sinceră cu mine și cu cei apropiați și nu doar. Așa că, dragi prieteni, dacă m-ați auzit în aceste clipe, poate este un semn să începeți să vă gândiți mai mult la voi și să vă descoperiți pe voi și să faceți un hobby, cel puțin măcar unul, pentru că totuși telefoanele ne fură mult timp, așa că mai bine să ne ocupăm de noi decât să dăm scroll pe site-urile de socializare și să ne uităm la alții ce mai fac și ce viața au. Să ne preocupăm mai puțin de ceilalți și mai mult de grădina noastră. Ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: contează ce asculți.
1: Dragi ascultători, am revenit alături de voi, ascultați Eco FM în continuare pe frecvența 95,7 la Chișinău. Am revenit cu noutăți despre finanțe. În cota redusă de TVA pentru serviciile Horeca și produsele agricole urmează să crească de la 8% la 12% în 2027, potrivit politicii fiscale aprobate de guvern. În același timp, autoritățile propun cote reduse pentru unele produse alimentare și pentru gazele naturale livrate populației. Astfel, ministra finanțelor a precizat că TVA-ul de 8% va fi menținut la pâine, lapte, unele legume și fructe proaspete produse, precum și la ouă și carne de pasăre. Pentru produsele din zootehnică, fitotehnică și horticultură, precum și pentru unele fructe proaspete, este propusă o cotă de 12%. De la 1 aprilie 2027 este propusă și o cotă de TVA de 8% pentru gazele naturale livrate populației pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună pentru fiecare punct de consum. Totodată va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energia electrică în limita 100 kW pentru fiecare loc de consum, potrivit prezentării ministrei finanțelor. Ascultați Eco FM, iar eu, Irina, revin la microfon și cu alte noutăți în scurt timp.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Trifoi panonian.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
2: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
2: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
2: Aflarea la limita nord-estică a arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Hemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
2: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027, document care include 52 de acțiuni și scenarii pentru asigurarea continuității aprovizionării cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Planul este aprobat anual și are scopul de a coordona instituțiile responsabile, de a monitoriza riscurile și de a permite intervenția rapidă în cazul unor probleme de aprovizionare. Documentul a fost elaborat într-un context regional complicat, marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, riscurile generate de războiul din Ucraina și efectele secetei asupra producției de energie electrică. Una dintre priorități este consolidarea securității aprovizionării cu energie electrică și creșterea capacității Republicii Moldova de a utiliza energia disponibilă pe piețele regionale. Astfel, autoritățile atrag atenția că temperaturile scăzute pot afecta filtrabilitatea motorinei și funcționarea autovehiculelor, generatoarelor și altor echipamente importante. Astfel, planul include și controle privind calitatea produselor petroliere comercializate în sezonul rece. Verificările vor fi efectuate atât la depozite cât și la stațiile de alimentare și vor viza respectarea cerințelor de calitate și a parametrilor tehnici pentru combustibil, precum și împrospătarea stocurilor existente. Ascultați frecvența 95,7 la Chișinău și ne puteți asculta din orice colțișor al lumii accesând site-ul nostru ecofm.md. Ne puteți asculta live din orice țară și din orice sat, așa că, dragi prieteni, accesați pagina noastră și live puteți să ne auziți 24/7 din 7, frecvența care nu doarme niciodată și vine cu noutăți, cu muzică bună și cu energie frumoasă pentru toți.
2: Publicitate.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, continuăm această oră cu noutățile. Cu noutăți bune, zic eu, pentru că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță fermierii despre noi oportunități de finanțare menite să sprijine dotarea și tehnologizarea exploatațiilor agricole. Prin intermediul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, producătorii pot accesa fonduri de până la 2 milioane de lei pentru achiziția de echipamente performante, procesul de aplicare fiind simplificat prin eliminarea obligativității de a prezenta un plan de afaceri, transmite Moldpress. Potrivit Maia, resursele financiare sunt destinate cumpărării de hedere și cărucioare pentru transportul acestora, uscătorii pentru cereale, fructe și legume, precum și pentru diverse utilaje, echipamente și atașamente pentru tehnica agricolă. Astfel, IFAD este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și o instituție financiară internațională, iar scopul principal al acesteia constă în combaterea sărăciei și a foametei în zonele rurale din țările în curs de dezvoltare. Oferă granturi și credite cu dobânzi preferențiale pentru proiecte de dezvoltare agricolă, modernizarea infrastructurii rurale și sprijinirea micilor fermieri.

0: ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Dacă cineva crede că la 43 de ani deja nu mai poate face performanțe și este târziu să înceapă și să facă ceva, să știți că un înotător ne dă o astfel de lecție, deci are o performanță incredibilă la a lui 43 de ani. Deci înotătorul grec Spiros Skrikopoulos, sper că am citit corect pentru că eu nu știu greacă, în vârstă de 43 de ani a reușit o performanță fără precedent. A parcurs prin not 91,4 km între Grecia și Italia fără oprire, vă dați seama, și fără costum de neopren și fără să se sprijine în timpul traversării. Performanța, evident că i-a dus un loc în cartea recordurilor. Traversarea a început pe 31 august de pe coasta insulei Otonoi, cea mai vestică insulă a arhipelagului de Apollonitie. Astfel, după 31 de ore și 50 de minute petrecute în apă, vă dați seama, aproape 32 de ore, bărbatul a ajuns la Santa Maria de Lucia, în regiunea italiană. În total, sportivul a parcurs 91,4 km prin strâmtoarea Otranto, iar prin această reușită el a devenit prima persoană care a traversat not fără oprire porțiunea de mare dintre Grecia și Italia. Iar pe parcursul traseului, înotătorul s-a confruntat cu întunericul nopții. Evident, aproape 32 de ore, vă dați seama, s-a confruntat și cu valuri puternice și schimbări constante ale condițiilor meteorologice. Performanța a fost urmărită de doi arbitri care au verificat respectarea regulilor pentru notul de lungă distanță în ape deschise. Bărbatul mai încercase să parcurgă același traseu în 2024, însă atunci a fost nevoit să abandoneze din cauza mării agitate și a meduzelor. Sportivul grec deține și alte performanțe, deci în 2021 acesta a stabilit un record mondial după ce a notat 358 de kilometri în șapte zile. Iar în iulie 2025 a notat 151 de kilometri într-un bazin de 50 de metri în decurs de 48 de ore fără să se oprească pentru odihnă sau somn. Vă dați seama, două zile a notat. Mie mi se pare asta incredibil, mai ales la lui 43 de ani. Bine, nu consider că o persoană la 43 de ani este bătrână, dar totuși, mie mi se pare că și la mei 20 și ceva de ani n-aș putea nota. Bine, îmi dau seama că este nevoie de o pregătire fizică bună și de mulți, mulți ani de antrenament, dar totuși, mie mi se pare că două zile, dacă nu dorm, gata, care o zi, dacă nu o dorm, o noapte, nu mă odihnesc cum trebuie, sunt legumă a doua zi, nemai vorbind, să noți non-stop, să faci efort fizic timp de două zile, fără oprire și fără somn. Incredibil, mi se pare. Dar da, dacă ne dorim cu adevărat, totul este posibil. Așa că, prieteni, nu uitați să visați cât mai mult și cât mai mare. Rămâneți aproape!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna, la sfârșitul lunii aprilie și în mai femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: La microfon Irina și vă zic ultimele știri. Administrația drumurilor amplifică măsurile pentru siguranța rutieră cu investiții în treceri supranațate, sensuri giratorii și semafoare inteligente. Astfel, siguranța pe drumurile publice din țară este în linie cu obiectivele Programului Național de Siguranță Rutieră 2025-2030 și conceptul internațional Viziunea Zero. Obiectivul central al acestor intervenții îl constituie protejarea tuturor participanților la trafic, o atenție sporită fiind acordată zonelor din apropierea școlilor și instituțiilor sociale, unde riscul de accidente este ridicat. De la începutul anului, drumarii au reușit să amenajeze 27 de treceri pietonale supraînalțate și să aplice peste 35.000 de metri pătrați de marcaj pietonal, cu accent pe sectoarele unde viteza este limitată la 30 km la oră. Inovația tehnologică își face și ea loc pe traseile naționale, astfel potrivit sursei citate, potrivit Mold Press, în orașul Drochia, pe drumul R7, autoritățile se pregătesc să finalizeze montarea unui sistem de semafoare inteligente menite să gestioneze eficient valorile fluctuante de trafic. Astfel, reprezentanții AND afirmă că dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne, sustenabile și lipsite de pericole rămâne o prioritate pentru perioada următoare.
0: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo, la ieri.

0: popor când oamenii spun că are așa o doză de pozitivitate, la fel ca mama lui sau la fel ca mama ei. Așa că nu totul depinde doar de noi, dar la fel noi putem să ne luptăm cu genetica și dacă suntem așa mai predispuși la anxietate, să știți că sunt câteva recomandări care vă pot face bine și vă pot da acea stare de fericire. În primul rând, este bine să mergem la sală sau să facem sport. Deci știu că la început este greu și greu ne pornim să facem o activitate fizică, dar să știți că activitatea fizică regulată, deci când ne mișcăm corpul, se eliberează hormoni ai fericirii care reduc stresul și anxietatea. Așa că chiar dacă ne mobilizăm mai greu sau pur și simplu nu avem chef, putem să ne propunem să facem mișcare doar 5-10 minute la început, deoarece adesea, odată ce am început, continuăm, iar acest mic succes ne întărește stima de sine și motivația pentru viitoarele antrenamente. Nu uităm nici de practica recunoștinței, deci când reflectăm asupra lucrurilor pentru care suntem recunoscători, de exemplu, lucruri banale, simple, bine, aparent banale, dar cum ar fi un acoperiș deasupra capului. Nu sunt lucruri simple, dar cumva dacă noi le avem, deja nu le mai apreciem atât de mult. Un bun prieten, o excursie reușită, animalul de companie, asta ne poate crește starea de bine și totodată combate stresul. Nu uităm nici de zâmbet, deci simplu gest de a zâmbi crește efectiv sentimentul de fericire. Cum simplu mușchii implicați în zâmbet transmit semnale creierului care stimulează eliberarea de endorfine și serotonină, hormonii bunei dispoziții și ai fericirii. Nu uităm nici de respirație, deci da, avem nevoie de respirație ca să trăim, iar modul în care respirăm influențează direct starea noastră emoțională. Deci este bine la fiecare 5 minute, sau de fapt este bine ca în zi să avem 5 minute pentru respirație, dar respirație conștientă, și această tehnică ne va calma și ne va induce o stare de bine și la fel îmbunătățește concentrarea. Deci acestea sunt doar câteva idei pe care voi le puteți implementa ca să fiți mai fericiți în această zi de vineri.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit la microfon, dragi ascultători. Să știți că în acest weekend circulația rutieră va fi temporar restricționată pe mai multe străzi din centrul capitalei. Este vorba mai exact pe 12 și 13 septembrie, în contextul desfășurării unui maraton. Astfel, în perioada 12 septembrie ora 1 și 13 septembrie ora 19, circulația va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe trasonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodonie și Alexandru Pușkin. Totodată, duminică, pe 13 septembrie, între orele 2 și 17, traficul rutier va fi restricționat pe traseul principal al maratonului. Pe durata restricțiilor, fluxurile de transport, inclusiv rutele de transport public, vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Modificările în organizarea circulației au fost coordonate cu poliția rutieră și aprobate de primăria municipiului Chișinău. Organizatorii evenimentului prezintă scuze și recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să-și planifice din timp deplasările, ținând cont de restricțiile care vor fi în vigoare pe 12 și 13 septembrie. Așa că dacă aveți undeva de ajuns în weekend, este bine să ocoliți zonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodonie și Alexandru Pușkin și, desigur, să vă înarmați cu multă răbdare, că bănuiesc că vor fi și ambuteiaje și dacă trebuie să ajungeți la timp undeva, să vă porniți cu câteva minute mai devreme.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Pliscul berzei.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
2: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
2: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
2: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
4: Septembrie în calendar, în această zi de vineri, și deputații moldoveni au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, care au provocat moartea a aproape 3.000 de oameni în Statele Unite ale Americii. Momentul de reculegere a fost propus chiar de președintele Parlamentului la începutul ședinței legislativului de ieri. Președintele Parlamentului a menționat că atentatele din 11 septembrie 2001 au demonstrat cât de fragilă este pacea și cât de vulnerabilă poate deveni o societate. În decursul său, șeful legislativului a făcut referire și la războiul care este practic la granița cu Republica Moldova. Președintele Parlamentului a transmis totodată un mesaj de solidaritate față de poporul american. La 11 septembrie, 19 membri ai organizației teroriste au deturnat 4 avioane de pasageri. 2 dintre aeronave au fost direcționate către turnurile gemene ale World Trade Center din New York, iar o altă a lovit clădirea Pentagonului. Atentatele s-au soldat cu aproape 3.000 de morți și aproximativ 6.000 de răniți.
2: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Odată cu începerea școlii, programul copiilor devine mai solicitant, iar alimentația capătă un rol important nu doar pentru creșterea, ci și pentru capacitatea de concentrare, energie și formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung. Deci, Organizația Mondială a Sănătății subliniază că obiceiurile și preferințele alimentare formate în copilărie și adolescență tind să se păstreze și la maturitate. Deci, ce trebuie să conțină meniul unui copil de vârsta școlară și ce îi punem la pachet? Deci, fructele și legumele trebuie să apară zilnic în farfurie. OMS recomandă pentru copiii cu vârste între 6 și 9 ani cel puțin 350 de grame de fructe și legume pe zi, iar după vârsta de 10 ani cel puțin 400 de grame zilnic. Carburanții sunt și ei necesari, dar contează sursa lor. Pentru un copil activ, pâinea, cerealele, orezul, pastele sau cartofii nu trebuie privite ca alimente care trebuie eliminate. OMS recomandă ca sursele de carbohidrați să provină în principal din cereale integrale, legume, fructe și leguminoase. Ovăzul, pâinea integrală, orezul brun, rișca, fasolea, lintea și năutul pot contribui atât la aportul energetic, cât și la cel de fibre. La fel, în perioada de creștere, este important doi nutrienți, fierul și calciul. Deci este bine la pachet copilului să-i dăm un măr, o pară, o banană sau plus o porție mică de nuci ori semințe, dacă regulile școlii permit și copilul evident nu are alergii. La fel, putem să-i dăm la pachet și un iaurt simplu, fără zahăr adăugat, plus fructe. Este bine și un sandwich mic din pâine integrală cu brânză, carne preparată acasă sau humus și legume. Bastonașe de morcov, castravete sau ardei plus humus, la fel putem să-i punem în pachetul copilului. Și nu în ultimul rând, apa ar trebui să fie băutura de bază. O sticlă cu apă este unul dintre cele mai simple lucruri care pot fi puse zilnic în ghiozdan. Deci, totuși, ce ar fi bine să nu devină gustarea zilnică? Evident, sunt biscuiții dulci, napolitanele, croasantele ambalate, evident, chipsurile, bomboanele, produsele de patiserie și băuturile îndulcite nu trebuie transformate în componente standard ale pachetului de școală. Deci acum, la fel, la prânz este bine ca copilul să ia o supă sau ciorbă de legume, carne ori leguminoase, o garnitură de cereale sau cartofi și salată. Iar gustarea de după școală sau la școală trebuie să fie cu un iaurt natural cu fructe plus o porție mică de nuci. Asta recomandă OMS. Rămâneți aproape, ascultați Radio Eco FM și ne puteți asculta din orice colțișor al lumii accesând live pe site-ul nostru ecofm.media.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinile plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: FM. FM. Sufletul Eco din tine.
1: Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ajung să fie reținuți sau arestați în Grecia după ce acceptă oferte de muncă aparent avantajoase promovate pe rețelele de socializare. Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează că în spatele unor astfel de oferte se poate ascunde transportul ilegal de migranți. Potrivit misiunii diplomatice, persoanele recrutate li se promit câștiguri rapide. Deci nu credeți în câștiguri rapide, mai ales cuprinse între 1.000 și 3.000 de euro pentru efectuarea unei singure curse. Iar recrutarea se face adesea prin profiluri false sau intermediari care contactează potențialele victime pe WhatsApp și Messenger și alte aplicații de comunicare. Ulterior, persoanele pot fi convinse să-și folosească propriul automobil sau să închirieze unul pentru efectuarea unor transporturi pe teritoriul Greciei, fără să le fie dezvăluită adevărata natura activității. În timp ce organizatorii unor asemenea rețele rămân de multe ori în umbră, persoana aflată la volan riscă să ajungă în fața autorităților și a instanțelor elene. Ambasada precizează că legislația din Grecia prevede sancțiuni severe pentru implicarea în transportul ilegal de migranți. De fapt, persoanele găsite vinovate riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi cuprinse între 30.000 și 60.000 de euro pentru fiecare migrant transportat ilegal. Totodată, simpla invocare a faptului că persoana nu știa în ce activitate urma să fie implicată nu înlătură automat răspunderea penală. La acestea se pot adăuga costuri ridicate pentru serviciile unui avocat. Așa că cetățenii sunt îndemnați să verifice ofertele înainte de a le accepta, să evite propunerile de muncă suspecte și să nu transporte persoane necunoscute în circunstanțe neclare, în special atunci când li se promit sume mari pentru o singură cursă. Cum zicea bunica mea, bani ușori nu prea există și așa, doar o cursă, câteva mii de euro. Așa că aveți grijă, dragi moldoveni.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Vedere. Merg și eu în weekend, este vineri și sunt foarte fericită. Îmi place să vorbesc aici la microfon cu voi, să vă povestesc, să vă aduc ultimele noutăți, dar desigur recunosc că îmi place enorm și îl savorez foarte tare și pe weekend, dar cui nu-i plac weekendurile? Dragi prieteni, rămâneți pe aceleași frecvențe, eu vă zic la revedere, până la această oră a fost eu, Irina Suruceanu, și ne reauzim luni. Weekend superb să aveți, profitați din plin de vremea frumoasă de afară și de vremea care încă ne mai alintă, pentru că mai avem temperaturi așa de vară și în câteva săptămâni intră toamna astronomică, așa că ne folosim de asta și facem cât mai multe plimbări pentru că sunt benefice pentru sănătate. Gata, pe curând, pupici!
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.

0: De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo, la Eco FM.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

este Eco. Fălești 97,6 MHz.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de Vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de Est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierele. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femeia naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată, bătătorirea, strivirea, rărire excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă, hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre nord. Specia a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării.

0: Asculți Eco Family la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
16: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
18: Asculți Eco Family la Eco FM.
19: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea roșie a plantelor vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
4: Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui, hrana, și o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Suntem prezenți pe site-ul www.ecofm.md și nu uitați de aplicația noastră EcoFM Moldova, care poate fi descărcată atât în gadgeturi pe Android, cât și pe iOS. Prieteni, astăzi vom discuta un subiect destul de interesant. Vorbim despre femei pentru viitorul european al Republicii Moldova. Invitata noastră este Taviana Tomescu, președintele Asociației Obștești Femei cu Influență. Taviana, bună seara și bine e revenit aici la EcoFM.
1: Bine v-am găsit și bună seara tuturor care ne ascultă acum.
0: Îți mulțumim foarte mult pentru prezență în cadrul acestei emisiuni. Astăzi vom discuta, mă reamintesc, femei pentru viitorul european al Republicii Moldova, dar mai întâi de toate vom asculta ce spun cetățenii Republicii Moldova, ce spune strada, pentru că colegii noștri au realizat un mic vox unde au venit cu întrebarea ce calități consideră că trebuie să aibă o femeie lider în prezent. Eu propun să ascultăm, să privim acest vox, după care revenim în studio. Ce calități ar trebui să aibă o femeie lider în ziua de azi?
2: O gândire lucidă.
0: Ce l-a ajuns? Și mai trebuie ca să fie lider?
2: Un comportament adecvat, o pregătire profesională, în principal.
0: Ar trebui să avem mai multe femei lider în ziua de azi? Sau sunt și așa prea multe?
2: Nu știu, aici nu știu ce să răspund. Sunt multe sau sunt puține, nu știu.
0: Ce calități ar trebui să aibă o femeie lider în ziua de azi?
3: Bine, în general la femei apreciez clasa, stofa, eleganța, dar în același timp trebuie să fie perseverentă, demnă.
0: Puternică?
3: Cu siguranță, da, puternică. Și să țină piept tuturor încercărilor.
0: Cum vedeți, în ultima perioadă în societatea moldovenească apar din ce în ce mai mult femei lideri? Sau e nevoie de mai mult?
3: Transformăm în matriarhat. Cred că ar trebui să fie un echilibru totuși.
0: Ce calități crezi tu că ar trebui să aibă o femeie lider în ziua de azi? Hai că asta e interesantă întrebare, mai ales pentru un bărbat.
4: Și din punctul meu de vedere, calitățile de lider nu trebuie să le deosebim între femei și bărbați, ele trebuie să fie probabil aceleași. Oi, doamne, lider.
0: Începând cu putere, să zicem că...
4: Nu știu dacă puterea constă, sau
0: putere
4: puterea fi, este lider, este o calitate dintr-un sau pentru un lider. Uh-huh. Un lider trebuie să fie motivație, un lider trebuie să fie un exemplu, un lider trebuie să știe să se manifeste.
0: Fie perseverent, poate.
4: Perseverent, cu siguranță. Da.
0: Ce calități credeți dumneavoastră că ar trebui să aibă o femeie lider în ziua de azi?
5: Să fie puternică, să fie independentă, atât financiar cât și din toate punctele de vedere. Și să iubească.
0: Avem femei lider în Moldova acum?
5: Da, sigur.
0: Sunt de ajuns?
5: Sunt foarte multe. Sunt enorm de multe. Chiar pornind de la capul țării noastre, doamna Maia Sandu este un lider extraordinar, o femeie puternică și demnă de a fi în locul care este.
0: Le recomandați femeilor să încerce să intre în diferite domenii, să fie lideri?
5: Desigur, desigur, femeia poate tot.
0: Prieteni, am revenit în studio, discutăm astăzi la tema femei pentru viitorul european al Republicii Moldova. Taviana, pentru început, pentru dumneavoastră personal, ce înseamnă un viitor european al Republicii Moldova?
1: Un viitor european al Republicii Moldova este un viitor unde tinerii nu ar trebui să aleagă între carieră și familie, unde părinții să se bucure de a crește împreună copiii aici acasă, unde cuvântul violență să nu fie la ordine de zi și să uităm în general de existența acestui cuvânt pe orice plan, pe orice domeniu și unde legea ar fi egală pentru toți. Acestea sunt primele așa repere, pentru că dacă să vorbim despre un viitor european, ar trebui să vorbim ori în șir și Începem cu asta.
0: Cele mai importante.
1: Cele mai importante.
0: A doua întrebare. Cum

0: Poate integrarea în Uniunea Europeană să contribuie la îmbunătățirea statutului femeilor în societate?
1: Integrarea europeană vine nu doar cu proiecte pe care ar putea să le ia cei care știu ce este proiect și cum să aplici pentru el, ci vine și cu anumite standarde la care, vrei nu vrei, trebuie să te aliniezi, fie prin lege, fie prin comportamentul fiecăruia. Și vreau să spun că Uniunea Europeană pentru Republica Moldova nu începe la Bruxelles. Și începe aici acasă, cu decizii mici, cu pași mici, cu faptul ce schimbă o femeie și nu doar o femeie în jurul său aici acasă. Pentru că de multe ori comportamentul ai noștrilor este unul undeva în altă parte și este cu totul altul aici acasă, dacă e să vorbim așa pe șleau, cum este de fapt.
0: Ce ar trebui să facem ca să schimbăm situația?
1: Educație, în primul rând. Educație de orice gen, nu doar civică, ci și vorbă multă pe orice temă care este la ordine de zi. Chiar și problema, de exemplu, ecologiei nu este doar prin exemple frumoase din când în când. Este orice mamă care își învață copilul, este orice familie care respectă anumite reguli, care învață copiii prin propriile exemple. Pentru că noi de multe ori facem așa câte o școlarizare la copii și după ce uităm și revenim iarăși la ceea ce am făcut până la asta. Însă copiii ne copie.
0: De
1: cât
0: acord.
1: De mult da. Și nu le-am dat noi povețe și sfaturi, ei vor face ceea ce vor vedea la cei maturi.
0: Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în Republica Moldova la moment?
1: Cele mai mari provocări, prima cred eu, este violența despre care deja am menționat. Și este tragic faptul că, în special în zonele rurale, femeile nici nu percep limita între o grumă proastă și deja violență. De multe ori se acceptă pentru că așa a acceptat bunica, mama, pentru că asta a fost în familie, pentru că asta a făcut parte din viața lor de zi cu zi, și limita între un comportament urât față de ele și un comportament care ar părea o glumă așa mai nepoliticoasă, ei nu prea o deosebesc și permit ca să se întâmple lucrurile din ce în ce mai greu până se ajunge la o agresiune deja fizică. Femeile nu au fost învățate ca să pună stop în perioada când apar primele simptome că, uite, totul va decurge spre ceva mai grav.
0: Cum le învățăm să spună mai devreme acest stop? Dacă apare niște stop.
1: Le învățăm, în primul rând, fetițele la școală ca să delimiteze glumele astea cu sens dublu. Învățăm ca să fie, pentru că mi-a plăcut, cineva a spus foarte frumos odată că încrederea în sine se învață precum matematica și limba română. Deci atunci când o fetiță este încrezută pe potențialul său, că poate să atingă în viață orice și nu are dreptul nimeni să-i taie aripile, să îi scadă din demnitate, să o numească în mod urât, atunci o fetiță este sigură pe ziua de mâine și ea merge cu alți pași prin viață. Cu siguranță merge cu alți pași prin viață. Și cu siguranță ea percepe când este momentul să spună până aici.
0: În ce măsură femeile sunt reprezentate în procesele de luare a deciziilor la nivel local sau național? Pentru că reprezinți un ONG legat
1: da,
0: de femeie.
1: Da, și văd viața nu doar de la înaltele tribune și din geamul edificiilor, văd viața de zi cu zi care este în satele din Republica Moldova. Și vreau să vă spun că femeile în localitățile rurale sunt motorașul cel invizibil care mișcă lucrurile. Și o fac din faptul că ele altfel nu pot trăi și nu pot exista decât se formează anumite consorții așa nefundamentate legal. Și astăzi, spre exemplu, la mine în sat se petrec lucrurile foarte frumos. Astăzi în curtea școlii s-au adunat și au făcut curățenie, mâine la cimitir, poi mâine undeva într-o zonă a satului unde sunt mai multe persoane în etate și nu mai pot ca să fac curățenie ce e pe margine de drum sau undeva mai în adânc, deci crește bruianul cât casa și evident că persoanele etate nu sunt în stare să o facă. Și iată anume, femeile sunt cele care scriu pe grupuri, haideți astăzi facem asta, mâine facem asta. Și ele nu cer nu știu care pentru asta diplome sau nu știu care medalii, ele o fac din faptul că femeia este mamă, ea are grijă de copii, pe unde merg la grădiniță, la școală, are grijă de casă, o gradă, și mai apoi se extinde grija asta și față de comunitatea în care locuiesc. Este frumos și este practic invizibil, pentru că nu este la momentul de a lua decizie și a ridica mâna pentru a vota ceva. Este viață de zi cu zi.
0: Da, dar și iată, sunt foarte multe femei primar care pot fi aduse ca exemplu pentru...
1: Și femeile primar la fel sunt, cunosc câteva care sunt atât de mămoase, să spunem așa, cu localitățile sale, cu adevărat. Deci ce și n-ai da, cum și n-ai spune, deci femeia are chestia asta de a fi mamă, nu doar pentru familia sa, dar a cuprinde cu arepele mai mult în jur, atât cât este posibil. Și multe proiecte sociale pentru copii, le-am văzut în regiunile astea unde doamnele sunt la cârmă, să spunem așa. Cunosc o doamnă primară care acum cu ploile astea, cu toate chestiile devastatoare, a ieșit în emisie directă, deci a spus că uitați-vă ceea ce am făcut noi, stadionul a fost într-adevăr dezastruos, într-o stare dezastruoasă, a rămas în urma calamităților și a ieșit cu rugămintea ca să se implice tot cine pot să-i permită să găsească, să poată să acopere iarăși cu materialul acela antiderpanderi
0: da, da, da,
1: pentru teritoriul acestui stadion și mi-a plăcut că ea atât de sinceră era în videourile astea și atât într-adevăr de mămoasă era cu tot ceea ce a făcut, cu lucrul ăsta care s-a dus, adică nu s-au lăsat mâinile în jos, continuă să lupte pentru ca să fie copii, să aibă un teren, să aibă unde face sport, pentru că este foarte important în regiunile rurale copiii să aibă ocupație. Smartphone-ele ne fură generații întregi și nu tocmai cu cele mai interesante lucruri și nu tocmai cu cele mai bune și mai pozitive și mai educative lucruri. Cu toate că smartphone-ul oferă posibilitatea să înveți multe lucruri bune, dar mă rog, e mai greu.
0: Da, și în doze mari orice,
1: orice
0: mare
1: da,
0: efect,
1: este, da, aduce down.
0: Exact. Taviana, vreau să vă întreb, cum poate educația să contribuie la creșterea implicării femeilor în viața publică și politică?
1: Este aici un mare decalaj între ceea ce ține municipiile și zonele rurale, pentru că în municipiu este acces foarte mare la orice traininguri, sunt foarte multe gratuite pe foarte multe segmente care ar aduce o plus valoare și ar putea să mărească orizonturile oricărei persoane care participă și care se interesează și care vor să schimbe ceva în viața lor. Este cu tot o altă situație în regiunile rurale și chiar vroiam cu cineva să vorbesc despre un proiect, despre o extindere, pentru că online-ul ar permite implicarea în acest proces de instruire și pentru liderism și pentru democrație și pentru o educație de a-și schimba vocația la un moment oarecare, pentru că viața nu este bătută în cuie și este o sumedenie de oportunități la care ar putea avea acces printr-o școlarizare la orice etapă a vieții. Asta este forța motrice pentru a învăța în permanență și pentru a avea accesul ăsta la o școlarizare de scurt timp sau reprofilare sau chiar la un curs oarecare ca să-ți redea încrederea în tine că uite, tu poți ceva schimba în viață, tu poți atinge ceva.
0: Iată ce face Femei cu Influență, această organizație, pentru ce proiecte aveți, ce promovați și cum promovați pentru ca să crească încrederea femeile, să știu eu, să devină mai activi, poate să mai devină mai vizibile, să știu eu, să-i încurajați.
1: Încurajarea merge în primul rând prin exemplele proprii, pentru că în oricare localitate există câteva femei care au ajuns undeva foarte și foarte sus.
0: Da, și pot merge ca exemplu.
1: Pot merge ca exemplu, pentru că exemplele marchează mult mai mult decât orice poveste spusă așa la general. Este faptul că persoanele acestea nu sunt atât de cunoscute. Chiar și dintr-o localitate oricare nu toți cunosc, uite, doamna asta a făcut asta și a ajuns acolo. Și este foarte important ca fetițele mici să cunoască exemplele mari. le spun eu așa.
0: Frumos spus, fetițele mici să cunoască exemplu mare.
1: Da, pentru că asta le face ele să creadă că, uite, este posibil chiar și din satul nostru, care este așa micuț, este undeva foarte departe de Chișinău, dar uite, pas cu pas poți să-ți creezi într-așa moment, în așa fel viața, ca să ajungi într-un moment acolo unde ai visat. Aceasta este foarte important. La fel este important, noi avem multe proiecte de educație prin artă. De ce prin artă? Pentru că ea eliberează de clișee. Pentru că în artă urși care poate fi bun, care depășește limitele și nu are frică să le depășească.
0: Simți liber.
1: Și te simți liber. În principiu, aceasta și este cheia succesului ca orice fetiță, și nu doar fetiță, pentru că vorbim de egalitate de gen, oricare copilaș să înțeleagă că el este unic în felul său și el este o valoare. Și chiar dacă mediul în care se află sau dacă situația în care este familia lui la moment nu-i permite ca să devină vizibil, ca să devină ceea ce vrea el, el trebuie să vadă acele exemple care au reușit în pofida a orice și să fie cineva care să-i încurajeze. La fel, încurajarea aceasta este foarte importantă și atunci când vorbim despre abilitarea economică a femeilor. Pentru că sunt traininguri, ele durează o perioadă oricare, ți se desfac aripile, fetele vor să creeze ceva și ajungi că te ciocnești cu acte, birocrație, chiar și în încredere apare cu timpul sau cu prima nereușită lasă mâinile în jos. Deci sunt foarte importante rețelele astea de susținere reciprocă. De fapt, o și femeie cu influență este o rețea doar că mai mare de susținere reciprocă, pentru că fiecare dintre femeile care sunt în asociație au momente când se lasă mâinile în jos, când afacerea nu merge, când ai lucrat mult la un proiect și într-un final nu ai fost tu cel care a luat proiectul, nu ai fost tu cel care a fost finanțat, și atunci este foarte important ca cineva să spună că tu meriți, tu vei reuși, tu este important să crezi în ceea ce vrei să faci. Este foarte și foarte important, mai ales în ziua de azi, nu știu, poate că noi fiecare considerăm că trecem prin timpuri grele, pentru că timpurile pentru fiecare sunt trăite o singură
0: exact,
1: dată.
0: Da.
1: Și pentru că le trăim o singură dată, fiecare cumva încearcă să devină cel mai greu care le trece prin ele, dar este foarte importantă susținerea în orice situație, în orice caz și în orice împrejurare. Și nu este vorba doar despre femei, pentru că este important pentru orice persoană să știe că cineva este alături și ține de mână.
0: Să discutăm și despre rolul femeilor în dezvoltarea comunităților locale, în consolidarea democrației.
1: Mi-a plăcut o expresie, am auzit-o, că o democrație matură este atunci când la masa negocierilor se ascultă toate părerile. Și iată, femeile ar trebui să fie ghidate și informate și, de ce nu, susținute în faptul de a își exprima poziția cu voce tare. Prea mult timp s-a considerat că cel ce tace câștigă și aceasta a devenit un stereotip care generații întregi le-au redus la tăcere. Acum generațiile care vin de urmă sunt mai vocali.
0: Da, sau mi-am amintit și eu cel deștept cedează. De asemenea, un clișeu din timpul trecut.
1: Da, cedează. Păi chiar vreau să vă spun că tatăl meu era cel care m-a învățat că trebuie să cedezi, trebuie să ierți. Am pierdut și pe tata și pe mama și deja nu mai vreau nici să cedez, nici să iert. Pentru că pierderea ambelor mi-a dat așa o lecție de viață, că alături nici în ultimele clipe nu s-a cei pe care tu i-ai ridicat din genunchi cândva. Și nu știu cât de mult se merită asta. Trebuie să fii foarte selectiv cu cine împărtășești timpul, pentru că este unica valută care nu poți nici cum să o recuperezi.
0: Deci, cum femeile pot să contribuie la dezvoltarea democrației?
1: Prin a fi vocale, prin a nu se teme să-și...
0: Prin a se implica.
1: Prin a se implica, da. Și de asta tot este nevoie de ghidare și de informare și de școlarizare. pentru că chiar dacă apare undeva o inițiativă civică, cele mai multe ori nu se cunosc etapele, cum să aduci la un nivel mai înalt inițiativa locală și cum să fii auzit și cum să fii ascultat și înțeles și în ce mod să prezinți ceea ce tu consideri că are impact. De ce nu? Destul de mare pentru anumite localități.
0: Știi, sporadic apar sondaje sau chiar știri despre diferențele salariale între femei și bărbați. Ce măsuri sunt necesare pentru a reduce aceste diferențe?
1: În primul rând este transparența salarială, care la noi încă lasă de dorit foarte mult și nu este vorba doar dintre femei și bărbați, dar și dintre persoane care ocupă aceeași poziție. Cumva la noi, la capitolul loialitate în fața conducerei, este foarte și foarte mult de lucrat. Și nu doar cu peștele la cap se strică, dar iarăși sunt acele clișee care ani de zile au funcționat. Și pentru ca să fie dărâmate ele și un început nou, unde meritocrația nu este doar pe foi și doar slogane, este mult de lucrat la fel la educația persoanelor de a tăia de la bun început diferențierea asta și de a fi toleranți față de diferențiere. Meritocrația ar trebui să fie egală și pentru femei și pentru bărbați și eu știu că cu 16, întreg 16 mi se pare că acolo salariile diferențiază, deci sunt mai puțin pentru femei decât pentru bărbați, dar este foarte important și în ce organizație. Pentru că nu toate folosesc această clișee și totuși patriarhatul încă nu a fost detronat.
0: Vreau să te întreb un subiect pe care îl consider actual în Republica Moldova. Chiar și partenerii noștri de dezvoltare foarte mult pun accentul pe antreprenoriatul feminin și acest lucru se vede foarte bine și este promovat foarte bine. Vreau să te întreb cum poate totuși încurajat antreprenoriatul feminin în contextul integrării europene?
1: Iarăși începem cu educația. Chiar și din școli, pentru că noi în școli nu avem o educație financiară. Ea lipsește și de asta noi avem acum și valuri și de excroci și de ce doriți, pentru că persoanele nu sunt educate ca să gândească critic în acest domeniu. Dacă e vorba de fetițe, la fel, încrederea în sine și faptul că va reuși orice, este faptul ca ea să treacă cu vederea orice influență din afară și să știe că poate deveni președinte, poate deveni savant sau poate alege să fie mamă. De ce nu? Pentru că fericirea pentru fiecare este în diferite moduri poate fi realizată.
0: Da.
1: Și în afară de aceasta, antreprenoriatul feminin necesită și măsuri și inclusiv legislative, o favorizare cel puțin la început, pentru că am văzut bine, ODA are pentru femei doar proiecte și este foarte ok, pentru că ai un stimul de la început, apoi cunosc foarte multe femei din afaceri care
0: avem
1: au
0: exemple
1: început,
0: bune.
1: Da.
0: Avem exemple.
1: Da, și avem exemple care au început de la foarte puțin și au ajuns foarte bine să stea pe piață. Deci este o dovadă că nu este doar pentru bărbați afacerile și nu pentru femei. Este iarăși ceea ce trebuie să depășim și să înțelegem. Este mult de lucrat la domeniul educație financiară în general în Republica Moldova, dar la moment sunt suficiente traininguri, doar că trebuie să știi unde să le cauți. Poate că e nevoie de o mai multă informare pentru ca să aibă acces și persoanele din regiunile rurale, după cum v-am spus, foarte multe chestii care ar putea fi ca un impuls pentru a începe ceva, pornesc de la un simplu training care să-ți dea încredere în sine și să înțelegi că istoria ta de succes poate să aibă loc.
0: Iată, din câte cunoști, ce oportunități oferă programele europene pentru femeile din Republica Moldova?
1: În primul rând este școlarizare multă, diferită, pe segmente, pe domenii, deci foarte ramificată. este la fel și direct, finanțare directă pentru proiectele pentru femei. Este contribuție sau programe preferențiale pentru proiectele de afaceri pentru femei. Doar că, vă spun, este foarte important ca persoana să știe unde să se adreseze, în ce mod să formuleze ideea sa de afaceri.
0: Și pentru asta, de asemenea, trebuie să fie școlarizat sau informată.
1: Da, da.
0: Abilitat.
1: Este foarte importantă informația să ajungă la toți și în mod egal. Pentru că, vă spun, este cumva favorizat. Municipiile sunt favorizate și zonele rurale sunt defavorizate.
0: Bine, atunci apare altă întrebare. Cum putem sprijini femeile din mediul rural pentru ca să beneficieze de avantajele integrării europene?
1: Cât mai multe proiecte care oferă școlarizarea online. Pentru că v-am spus, smartphone există practic în oricare familie. Chiar de pâine nu este de smartphone și de a achita serviciile de internet, credeți-mă că găsesc. Și ghidarea aceasta, cât mai multă informație, unde să accesezi informația, pentru că multe sunt proiecte gratuite, vă spun, foarte multe sunt. Chiar în municipiu este centrul ăsta municipal pentru învățare și dezvoltare adulților. Eu cred că ei ar putea conecta anumite localități ca să petreacă online ceva din ceea ce se petrece aici, pentru că în acest an la centru sunt peste 100 de traininguri pe diferite teme, inclusiv liderism, inclusiv educație civică, inclusiv abilitare economică, inclusiv orice tip de creștere personală și profesională, poți să găsești ceva care să dea startul ăsta. Doar că ședințele sunt doar offline. Și eu cred că conectarea online a zonelor rurale ar da un beneficiu enorm.
0: Da, și un efect, da.
1: Da, și un efect ar fi, într-adevăr, un progres geometric.
0: Care credeți, Taviana, totuși, ce rol joacă femeia în promovarea valorilor europene, precum egalitatea, solidaritatea, respectarea drepturilor omului?
1: Femeia, v-am spus, este motorașul celă care uneori pare invizibil, dar prin susținere, pentru că sunt foarte multe asociații, să le spunem așa, în ghilimele, care nu sunt oficiale, sunt fel de fel de cercuri, cenacluri, cluburi, unde femeile entuziasmează și inspiră alte femei de a face anumiți pași. Și de obicei există în oricare localitate 2-3 lideri care au fost undeva la o școlarizare, care pot să-și împărtășească informația aceasta. Mai este o chestie că nu prea toți vor să împărtășească informația, după cum noi știm, dar aduce un impact enorm atunci când informația primită undeva, special la training-urile astea destul de valoroase, de peste hotare, este cumva dezghiocată și împărțită tuturor. Pentru că asta face doar ca să crească comunitatea și sunt multe programe. Noi, spre exemplu, cu asociația am fost la un șir de programe de digitalizare. Trebuia acum să plecăm în Olanda, nu am reușit pentru că m-am avut
0: de asemenea,
1: alte
0: digitalizare,
1: da? Da, digitalizare, unde inteligența artificială a fost dezghiocată în așa mod ca să o poți implementa, să-ți scutești din timp, să creezi foarte multe lucruri care necesită implicarea unui număr foarte mare de persoane și tu să poți să-ți gestionezi timpul mai eficient. Și a fost, dacă e să vorbim în comparație cu ceea ce în Republica Moldova am fost la training-uri, acolo au fost deschise foarte multe paranteze și într-un timp restrâns foarte multe informații am primit pentru ca să o putem deja mai departe să o implementăm sau să o transmitem la membrii asociației. Deci,
0: interesantă, da, interesantă informație trebuie să fie, pentru că undeva, fiind la o prezentare, de asemenea cineva a spus, noi nu trebuie să avem frică de inteligență artificială, noi trebuie să ne prietenim, să știm cum să o utilizăm.
1: Da, cumva la început și la noi fetele așa aveau o repulsie, dar acum având intelectul nostru natural și știind cum să-l utilizezi cel artificial, îți scutește foarte mult timp.
0: Mai am o întrebare. Care sunt totuși cele mai importante schimbări pe care le așteptați pentru femei odată de apropierea Republicii Moldova la UE?
1: Mai multă transparență, mai multă siguranță. Și pentru că democrația se construiește cu ambele brațe, să fie egalitatea șanselor. Aceasta aștept și mai aștept și egalitatea în fața legislației pentru toți. pentru că asta și oferă siguranța în ziua de mâine. Și da, la fel vreau ca cuvântul ăsta violență dispară. Și să nu fim noi țara care avem nevoie de o agenție ca să luptăm cu violența în familie. Este o tragedie națională, putem să spunem. Și prin faptul că este tolerată violența și prin faptul că foarte mult timp s-a crezut că este o normalitate.
0: Bine, cum poate fi combătută violența împotriva femeilor prin politici și practici inspirate din experiența europeană?
1: În primul rând este iarăși educația. Începând cu școlile, sunt asociații obștești care au extindere republicană și este și demisiunea lor ca să se vorbească și ca să se inspire încrederea aceasta și la momentul când deja nu vom întreba victima de ce n-ai plecat, dar vom întreba agresorul de ce ai făcut aceasta, atunci se va schimba și viziunea asupra situațiilor acestea de violență. Pentru că de multe ori, în diferite cazuri foarte dramatice, societatea învinuiește victima. Și noi am observat nu doar o dată chestia asta. De ce a tăcut, de ce n-a plecat și nimeni nu se focusează direct la faptul de ce și-a permis cineva ca să înjosească fie violență psihică, fie violență directă, fie orice gen de violență. Peste hotare nu se tace și cumva femeile sunt învățate de mici de a spune nu și de a fi vocale. La noi este frica că eu mi-am trădat partenerul, că am povestit ceva din interiorul familiei. Sunt iarăși stereotipuri care sunt formate de ani și noi avem o luptă poate mai grea cu stereotipurile decât de fapt ca să facem o școlarizare la generațiile tinere. Pentru că cei care au trăit așa, este foarte greu să depășească situația. Și eu știu, am și prietene, am și colege, care fiind câteva studii superioare și având banii săi și fiind ce este foarte important în cazul ăsta este independența economică, având inclusiv independența economică, ei continuă să tolereze diferite situații inacceptabile în familiile lor doar pentru că copiii trebuie să crească în familie cu ambii părinți și nu-și dau seama ce traume poartă copiii ăștia și cum ei ulterior prin viață duc toată tragedia asta în spate.
0: Sau este și altceva, ce ar să spună lumea?
1: Da, gura lumii, asta este blestem național.
0: Taviana, cum pot tinerile din Republica Moldova să fie motivate să participe mai activ, poate, la viața civic și a politic? Îmi dau seama că în cadrul organizației pe care o reprezint, Femei cu Influență, vă ocupați și de acest lucru.
1: Vreau să spun mai mult decât atât. Eu am avut naivitatea să fiu 3 ani în politică și eu spun cu toată responsabil că a fost naivitate, pentru că este un tărâm cu totul aparte, unde funcționează cu totul alte reguli și să fi fost acum faptul ca eu să aleg să plec în politică sau nu, eu aș rămâne la asociație obștească, pentru că timp de 3 ani cât eu am fost în politică, eu nu am făcut niciun proiect pe asociație, eu nu aveam putere nici morală, nici fizică de a reveni la proiectele mele, pentru că sunt jocuri murtare și cât de mult nu s-ar strădui lumea să spună că nu este așa, este așa. Și este de decenii și nu de astăzi și nu de ieri. Fetele le-aș îndemna, bine, este cineva care are multe de spus și multe de făcut și vrea să o facă, să admire exemplele care lor le provoacă așa o admirație aparte.
0: Adică inspirație?
1: Inspirație, da. Pentru că sunt exemple în politică care ar putea fi urmate, care au fost cu verticalitate, care
0: au rămas cu verticalitate,
1: care schimbă lumea frumos, care au nimerit într-un mediu unde nu au fost formate și nu au fost distrusă credința în asta că pot schimba ceva inclusiv în mediul politic. Eu, spre exemplu, nu mă întorc niciodată nici într-un partid cu siguranță. Am fost de la formarea unui partid și până la faptul că am fost aleasă președinta organizației de femei și în momentul acela mi-a venit așa o idee care cred eu că are încă șanse la viață, ca să fie descompuse organizațiile astea pentru femei. Pentru că eu nu prea am auzit organizații pentru bărbați în partide. Deci totuși cumva este așa foarte dublu sensul ăsta. Cumva este niște țarcuri așa, organizați pentru tineret și organizați pentru femei. Ceva mijlociu între tineret și între politică adevărată. Evident că a fost refuzul de a desfința organizația. Bine, eu am plecat, nu știu ce mai este acolo și nici nu mă interesează, dar sunt foarte multe lucruri de schimbat fundamental. Și eu înțeleg când puține fetițe visează de a ajunge undeva în funcție de deputat, pentru că de cele mai multe ori, începând de treptele de jos, când încep să activeze în domeniul ăsta, ele găsesc foarte multe impedimente și foarte multe își pierd speranța în ceva frumos, știți. Dar insistența, verticalitatea, poziția, te face oricum ca tu să schimbi foarte multe lucruri în jurul tău.
0: Bine, să vorbim despre femeile care știu cu adevărat ce își doresc. Iată, ce mesaj ai transmite anume femeilor care își doresc să se ocupe funcții de conducere, dar se confruntă cu stereotipuri și prejudecăți?
1: Să fie sigure pe sine, pe visul spre care merg, să nu meargă la compromisuri care le știrbește din ceea ce cred ele despre sine însuși, să lucreze foarte mult la ideea care-i, a cărei vor să-i dea viață, pentru că fiecare se duce în politică cu un scop oarecare. Pentru că fiecare vrea ceva să schimbe în societate. Bine, nu vorbim despre cei care se duc cu alte scopuri, dar atunci când tu vrei să schimbi ceva în societate, tu ai în capul tău o idee care arde pălălaie, spre care vrei să mergi și care vrei să o audă cât mai multă lume și să hotărăști o întrebare. Doamna Adamciuc, spre exemplu, e demnă de toată admirația pentru că este femeia care încurajează foarte multe mame care au copii în situație mai dificilă și este un exemplu demn de urmat că, uite, trebuie să ai curajul, trebuie să mergi, trebuie să lupți, trebuie să vorbești, să fii vocal, să spui situația ta, să afle lumea că există soluții. Deci, cazul ăsta este wow, jos pălăria. Și așa cazuri motivează ca fetițele sau deja alte femei să meargă și să lupte pentru ceea ce vor ele să realizeze. Deci este poziția, este verticalitatea, este încrederea în forțele proprii și, evident, foarte multă energie. Trebuie să fii conștient că se va consuma.
0: Ce înseamnă succesul pentru o femeie într-o societate democratică și europeană?
1: Este să fie așa cum își dorește ea, să atingă scopurile și să nu-i fie tăiate aripile, să fie încrezută în ziua de mâine, în sensul că este nevoie de o stabilitate psihologică, și faptul că legea funcționează și tu ești apărată, ca tu să poți să dezvolți ceea ce vrei să dezvolți, să devii cine vrei să devii și să poți merge spre scopurile tale, nu cu fruntea plecată.
0: Suntem aproape de finalul discuției noastre. Foarte des în cadrul discuției s-a vorbit despre educație.
1: Da.
0: Iată, reprezintă un lucru foarte important de care avem nevoie.
1: Un lucru fundamental, aș spune eu.
0: Pentru a ne integra în Uniunea Europeană.
1: Da, și pe toate segmentele, pe toate domeniile. Este nevoie de educație, de informare, de faptul ca persoanele să poată să grâul de neghină să-l deosebească în orice domeniu, inclusiv informațional, inclusiv ceea ce se... Pentru că trăim într-o eră când suntem bulversați de o sumedenie de informații, avem o sumedenie de chestii care se bat cap de cap și exact. Trebuie să știi cum să selectezi, să ai o gândire critică, să ai o poziție și să poți să-ți aperi poziția ta și să fii vocal.
0: Taviana, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu sunt sigur că totuși în cadrul dialogului nostru, care va fi continuat și în cadrul altor emisiuni, vom identifica rolul femeii cu adevărat în viitorul european al Republicii Moldova, pentru că iarăși ai invocat foarte des educația.
1: Da, și...
0: Dar aici educația, pentru că este valabilă pe mai multe domenii, precum ai spus, dar și avem nevoie de educație din mai multe domenii, hai să spunem, pentru că cu toții avem nevoie de acea educație adevărată, pentru educație în a ne respecta noi între noi, în a ne accepta, în a ne iubi, în a deveni europeni în gândire, în a primi tot ce este nou, în a rămâne originali și autentici.
1: Este foarte mult de lucru la acest capitol. Și de fapt aceasta este baza. Este o bază trainică, un fundament pe care construiește orice casă, inclusiv cea europeană.
0: Președinta Asociației Obștești Femei cu Influență, Taviana Tomescu, aspetele nostru, mersi foarte mult pentru acest dialog. Celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă, prieteni, data viitoare cu o altă emisiune, cu un alt subiect, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Mamă, Leto. Salut muchacho. Por esa mujer.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco, Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de

Promo la Eco FM. Asculți Eco. Eco FM. Spend 24 hours.